0: Kamwenge,
1: Kasanda, na handi hona, mwebale kuliza KKCR, kienda nemu, katonyeza musanju, fama, redili ya nkura kurana, amaka, hamne vyaro.

0: Okatuliriza kagadi chivali community radio. Dakika ziri makumi abiri na msanji msai yetu ya ikumi nemo. Webali kuba olio nukulirizaga radio nubutosa. Kiro kiri kia mkaga. Biro biyo kwezi biri kumi na mkaga tulimwezo kwa katana. Mwezi tuguhikira hagati. Webali kuba olio nukulirizaga radio nubutosa. Nujigonzaga buli dakika buli saa. Tulimwake nkumi biri abiri na mkaga. Niguo mwaka tulimu. And naku mbale bubale mwaka tuguhike hagati. Naku mbale bubale omwaka tuguhike hagati. Omuliza wetu mrunji. Kanile wiki tambu ile kurungi. Kandi wano manyambu. Tibigenzile kurungi. That's what we call life. Of course. Oburamu buno tukutambulira murundikio bumezo tukutambulira mbubamu ebintu bingi. Nosanga kiro kino oli kurungi to ine tabu to ine kizibu kiona. Aden mtai wawe waine mwe taliba ine. Hey, niko tuti kiro kino ruwawe nyenkia ruwange rudi ruoli ruoli ruoli. And that's what we call life. Ebizibu kara ni bieto urora. And buli rugendo rona tihaburamu kasozi. Yabamu akasozi, yabamu akasirimu kobyo nensi ni kweri yeti. Nkoko msaidi alioba mwetensi ni kweri. So na vwekyo, nkura mkize we na mpuli za kaire nkakano lea kagadi chiva aliko community radio. Tulimuteka nize ya weekly news round up magazine. Nkabulikilo ndikula bisa Geoffrey. Ati yao ni honta andikire enti tulirize. So na vwekyo, kiro kinu kandole, kiro kinu vili ikumi na mkaga. Kiro kinu vili ikumi na mkaga. Nibie biro biyo kwezi. Munteka nizaito ya weekly news round up magazine. Munteka nizenu. Atipo kubano lema mumwezi gunu ugwa katanu. Munteka nizaito ya weekly news round up magazine. Kiri kia mkaga kia wiki ya kaviri. Yes. Kuya tandiko mwezi gunu. Ati nkwenda nkugambira mpulirize. Kia mkage kia viri na bisatu. Kia mkage kia makumi ya satu. Kia mkage kia viru mkaga. Hebyo na vya mkaga nja kubandi ya we. Ngenzire ndi ya utusaidi Uganda. Nti. Hebya mkaga bisatu. Oja kubota kumpura. Nja kubandi ni handi yao. Hati ndiba ni ingarukanka kia mkaga. Kia viru. Ekiyebiro nka 13 mwezo gwa Juni. Sandi tibiri bya mukaga byonkane nteka nze zindi ne zindi. That means the week is sad. Nja kubandi ya we. Ndumbire aero ye ihangao. Tuine tugenzere kubantu kora kora hao. Atulirize. So na bwekyo kya mukaga kino nja kusindika. Baitu abira na bisatu makumi ya satu mnebiro byokwezi mukaga. Disanga abandi mazire kurahira isoromo ni rafuama za tizemani. Otherwise, ni kuembere riet. Omanyo nye ndamba gambire. Butuwe tururamu tuti tuine mini megitugenzire herio fuisho. Hati nanka manyaba amukora kino, nanka amukora kiri, manyaba amukora kira, neda. So nyonye ndamba gambira bahuliriza bange. Ababa mumpulirize ni mbagamba kiru nukiro kina kina kinti nyabeu. Ati bya mukaga bisatu mujya kuba mutakumpura. Ndi nyine handi. Ningezo kurangu nyateka hembere nungyo ruva nyuma. Then ndizo kaho 13 Juni. Lete simu ya wasimu ya 0 msanji 8 0 8 0 0. Ina mukaga ina sobole kubantu nyumyamu. Tutaandikireo. Tutaandikireo leka tandikireo leka tandikireo leka tandikireo. Radio.
1: Kiche kwenda kijanka.
0: Anyo manyire.
1: Waku tusokere kutuwayo. Eti sampa na moro gina.
0: Kani ngambire nje kuba ni ingaru kwe vire vitali vya.
1: Ukugambo ote.
0: Ndiyo.
1: Kire.
0: Kwa kwele. Na iwa wale kubo huliriz.
1: Katusokete kwa somo tozi.
0: Amina.
1: Tata isita rukwera Yesu Kristo wa Nazaresi. Kusimira kwa kino kino. Gokia kianga nukati kiali wamezi. Kusimira kwa kutuonya kwa njira kwa kutuahire. Kusimira kwa dhali mwa wakusasa mkama. Mkamwe wa warukwera hawa sumure. Hawa kuetagi mbaba zizurao deka zivakeo. Hawa siwa wanyakuri mungkomo. Hawa sivire wabanyine vatamanyire. Tata isitu warukwera hawa roira wanyakuru waire. Hawa nyakura chupaze misai. Hawa nyakura chupaze amaizu. Tata ni hiva sumure. Hawa kaza wakuru makuzara. Niwe tata wa sumure. abanyakuri ari spizo zokusemezebwa umwe ugo kwenda kunywa sagama umwe ugo kwenda kusese sagama mungu sazamo mwibara ya Yesu kata niwe weyoreche nekawebo akaiso ombile vikuizia nekaimere na wabu akaiso nkama ninja kusemezebwa bali tudorapo mbabaze na Yesu mbura kama tata wana wazeri bataichiri niwe tato weyoreche wabu akaiso alia wazeri wabu mkwa so mzano wawo kurabisa dora ya ija kutuhereza umuhereze vigambo vya ragambiraba hulini kana wana barabi hulira teka viva chungule mungkomo yo kufa mungkomo yo mnyanzi kwa teka tate vigambe vitura ura vyane vyane visemire mitima ya iti mkwa sobo mezi wange tato ndinde na familia yange na mchara wange na vana wange teka magenda gange na magaruka gabe gobusinge kani gabe gobusinge tulakusima tulakwaisa kuruga haki nebilo vionu
0: amina
1: na mkizo hawa huliriza vionu
0: ego salongo
1: bebali
0: kare hello
1: hello
0: we
1: hello
0: ali
1: wabale kutuweza kula vionu
0: na iwe wabale kubwa huliriza man
1: anataka gaya
0: kagadi tulikurungi
1: ego za ambiono kubaza na jofumu ego wada kuruga maangu maki nyelgoi
0: esebo
1: ati mkizo hawa wanga kongo man na salongo tibia wabale kutuweza hala vionu
0: ego
1: Arotali sekonon. Aro Dr. Pitaktonezi mkibale nkoto tukashingula Milton Nyabwejereka. Aro buya za mujini mkikazi kanyankole mkikazi nchi amani ya mwaki mkikazi. Aro chi amani silva maangoma manya gresemu maangoma. Ingia kuwa mzee Kiza Bernard maangoma sarungo Francis maangoma. Na mzee Ibrahim Taruga mkutu. Aro mzee Abasi Murugarama chi amani yendoa Murugarama. Aro Fred Nyampindu umgaiga mtu mambo Nyampindu sumaili pachwa. Asimu mgaiga pa mgaiga kamata na wazi kamata na wamanyo jofro mwagana bataka ba mango makinyarugonyo murugara makinyarugonyo mwona ba imkatu gende kora jofro mwagana tu wakio ma jofro mwagana maisha tuwele
0: ok wevali kuboroho radio ok hello
1: hello
0: wanji
1: mjara nyambuzi
0: ee mjara ugambo watu
1: nikuru
0: ego
1: wevali
0: na iwe wevali kuboroho
1: wevali kubukei
0: mpora mpora mbukei seze
1: Ababa mkaisize kurungi.
0: Ego.
1: Nono bura mkaire ndinye nkamu kitabu wakana kange tikari kurungi tibara ire monja. Nituija etabukire mbana.
0: Eee etabukire mali.
1: Kuru angara tukonyere sara tuwajifune ya sarongu. Nabuwa jakuterere.
0: Mpora.
1: Kura visha mkura mkizi.
0: Ndo.
1: Muhammadi kwa garana. Mugurusi wange. Abanzaliru mkazi abanywani bange bona bakasoma bange kero kino nkubatarauti akabadima ya kwenda kabeja ya kwenda urujagi na vyona bienkatuunda bona ambasi imiribe wali kumpagira kero kino nkwenda wapagire kilao
0: ok
1: mjara nyambuzi ndo
0: ok mjara nyambuzi we vale hello hello
2: kujo
0: wanji
2: Ni wale telefoni.
0: Na iwe wale

0: abanyamuryango ahagana kuri Stoke ya Rwanda Kongomani na Mayirari ya Rwanda Kutya Nyavuga Burundi cy'umunenge kwa Rugabo Sande Dilipa Imo Vizio ya Marunda Afrika iti Burundi na Adawaga Yata kwa kiyo mkona nyangu kwa mwana mbaini kiyo Kodje ikaro kwele
1: Kali kali na iwa wale kubaroho Hello
2: Mwana wanja Jofre
1: Agamba ati
2: Bwasesa
1: Bwasesa mgwamiwani wanja tanaziyo
2: Bwasesa kuhisa ni mkakadi
1: Kagadi bwasesa
2: Kama nalinda
1: Nalinda mnonga
2: Tukunde gumeo
1: Gumireo kimwe
2: Mwana wanja kwa seke kesi ya reshavo na musabuja mwana muka panga panga na wanja kanonga sabu kauntande chia kwa mwana jikiru hii zova Awo chai manu wa NRM wa DCT yetu karukana na mboza imuka kule minu wa NRM Ano mnyano wanja kule mwetu wa tumabala liwa aridi wa tawa kulaga wa kikesi yari ya mazuri kura ya kosi izweri Mirinda manamu kulisa kulike ya kura ila Kampala Aja tukorele mwetu yetu ya tulagani sa kwa tambari kula mponji Aywari tuwa haja karomu hanu niko dinetawa dene siri kwa mponji kwa tambari wala kikesi yari kumoya wa choma chanjano wa churu hanu yari kurabahu alitoa imuka kole minu ya kole buka boda boda alitoa nyakarongu koromu limo koromu limo njwe nyanu mnyanu wanja jawa kamjula sa mkawur kuki ile kongu manu mnyanu wanja imuke njeruteta imuke bine bura nusairu za wara ngomu zae vira mahiri bura ngabona vimuke wama wanja skofi ya tumadamia bura ngwa imuke ya mkama ni kurasi bura ngwa Wawishi sabona wa kekia siyara wana manye jamu kama tanazizi ya jamu kama tanazizi kani wana mwile mwile wana wana wana wana wana wana panga panga chia kora Mwana wana wana wana chiri chitangani Katafali kagugugurangwa afamu katikenjo sentro katikenjo e Wako wa sereke kia siyara wana wana wana wana chia kora Wapa intondole kakume wana hundwe kamuga wana kumule wana wana wana wachi huru intondole kamuga wana wana wana Asigaribi ya mkama tanazio kansa na katikenzi yoliku ya ndakuza kula hile vilari na vita anu Mikiri kuiza vikunde kumeonde wa tanazio
1: Ok Hello Hello
3: Esa mozo Tato Joseph kiyo mnembo wa chuchuze mtani za dembe
1: Esebo
3: Abati bujuga za tundena adiki ya rukiona Pali nitari kila muramua Na mkiza abati mwona kikiri mwebali mno kutabaruka Pani mkulike nkongi Mnu mnu yukurabisa SK Ndiya sovora ka suiti Na abandi bona Hatinda rikikura mchuku Mzei Yekuwa sa kiriyani Mzei Ozi yotu vyesigwa mzei Mtsubuga Mzei Paulini vyesisira kitoro Mzei Yaranga Edward Kiriyanga Mzei Ina ingura na kama gambe na bantu wa kiliyanga na bantu vona vona yu mbetu soni nyona bantu wangi na sindika mkula mkizo na yukulika wade wale uruwa ili kichetu kitu mungire mwerabe
1: ok mkizo
3: kutatuwe kichire
1: ok bye kari ok umuliza wetu umunungyo wa Kagadi Chivalry Community Radio nkunira likangende ho mkabreki ya katito deni ngarukeno brango obwa bakama bange nja kubani ngarukana bindi bingi muno anite amongo ebintu bimugarukire habukuba anti bamusangira ine mu burwaire bwa bamusangira ine mu burwaire bwa kiteba oburwaire bwa corruption ni yengozi na mere woman MP wa Masaka baraire bamuyoire bamukwasire habwakiba mukwasire byono ja kubimanya ebyanite bifokere byanite asabutagaru kwa kikaro kyo bwa speaker Gona angaine Nazuwa rahire Steven ya rahire Namara Dennis ya rahire President Museveni ya rahire Agambirata Vio na Hakagadi Chivale Community Radio E radio E yankurakurana Yamakamu Nebiyaro Kanko mewo

0: Abekitongole kia yuna dani Uganda. Nweta wanti nywena okuijo msumo gokusibika enkoko. Omulingo gwe kikugu. Kandi hakuija nokubayo. Okuhanga osako. Ya basibiki abe enkoko. Omusomo gunu gularu wataguti. Ebilebi okwezi makumi abina abisatu. Okwezi kunu kwa kutanu mwaka gunu. Bakuija kwenye watandikira isunga iluaro. Esa ina eza nyinki akara. Baijia kagadi model primary school. Esa mkage za nyamsana. Masembisa iki enzige ha St. Jude Catholic Church. Omchenzige tauni. Chenzige tauni kanso. Esa jakuwa mnana. Ezo wile obwa msana. Eni be. Abakuru bano. Baijia kwenye warubata nubukoko ubuto. Ubugura. Baijia kwenye wasomesa. Kandi ni waguza rundi ni watuunda. Mbulika koko counseling siru kumi. Nefisatu zonka. Manyevikizira unorabila ziru msanju. Msanju itan. Asatu na ina. Atan na isatu kienda. Ziru msanju. Msanju itanu. Asatu na ina. Atan na isatu kienda. Runda ziru. Msanju msanju. Iviri. Asatu na mkaga. Msanju na iviri. Makumi ana. Guru koko, bora genda msomo. Genda na siringi lukumine visatu, ulika koko. Namba zesumu, ziro msanji, msanji hiviri. Asatu na mkaga, msanji na hiviri, makumi ana. Kitongele wa kiasiri kia, yundan. Nichecho. Yurangu vya itu, haba nchala tivu, tuwele na vya dakika nana mnana. Rundi kumina hiviri zonkezi kwa laiku ikasai mini chakani kutu kwa kena makuru gaitu. Aguru njekitara, hawa nuhubi agarukiru msomi mba hile. Joan Baweya atenye. Mwenyikirize, as it is community radio, ntitu inoho, anumgenzu wa ito ndaya ija, ya tuyungao nao ine kirangu, kandi chiri cha wangu, na umu mwenyikirize, nsowele kumugaitaho, arabi yeho e kirangu. Nonu, nonu.
1: Nonu.
0: Mkiara.
1: Tumwebaza
0: uyeni. Akasindara ako.
2: Sembera mzindara.
0: Sike kwa guja kuija, hiyo kusike guja kuija. Sika kuli, sika kuli. Atu gambira mabara ni wawane chikulese.
1: Amazina ndi tumwe baze uwe.
0: Yongira hii raka bantu wa uwe.
1: Amazina ndi tumwe baze uwe.
0: Tumwe baze wa?
1: Uwe.
0: Tumwe baze uwe ni urgire nka?
1: Mpefu.
0: Tumwe baze uwe ni urgira mpefu. Mm-hmm. Gamba.
1: Mbele ndi hiruaro.
2: Baza na amani.
1: Nandja irukwaro.
0: Garuka mwa mabara tiba kuli hile.
1: Amazina nitumwe baze wini. Nandja irukwaro. Nina wana babiru mwemurugu yize. Kuna naza hanaka kwa achile mibaza hadiriso. Mkazi ya nshangu mwana ngachichile huu kumara kwa achile mibaza. Na nshangu mwana yu mkayaji enda.
0: Omwana omurwa ile woba ile noruwaza.
2: Bato
1: ilo mu.
2: Bato
1: ilo mu.
0: Aizile nababili naruwaza omwa.
2: Omutaba ila ine mieze ebili.
0: Nuwe batuwa ilo mwana omuto.
2: Hato ono mkurukuru nuwaba ila alwe.
3: Hato obepi omwomezi nuwe oli mkazi ya mgamba leka kimbeleo. Hato ono wabele na imuka.
4: Kwa hato mzinda. Na oliwe.
0: Iwo bayire yo sangirwe yo
5: ndi hairwaro nyene yo murwayire
0: kali musobore kubibayire mu
5: ata nyon tandike omukazi abira hairwaro to haline ye mebazi hate utubayire haline ye mebazi tuikalire tulinzire mebazi yaho nambere balindira aherwaho opposite na siete hate ngere tubayire tuikalire tutelayini hate omukazi aine baby miezi ebiri aina nomurwaire ale mugongo
0: ogwo
5: wenyene ale aina nomurwaire ale mugongo hati ono amugamba ngere babaire bayikaliye nguleta bebi nkuhimbereho hati ono wahimba bebi amuhereza asigara no ono murwaire hati nibamweta kujya kutabara rombazi haidirisa ono imuka agenda haidirisa kutabara rombazi hati baba inaimuka kutabara rombazi ono asigere nawo naimuka na agenda wano kuruga haidirisa kujya kutabara kujya kukaguza omukazi nasigira umwana wange hano wala asigire ya gamba baba ireho ngo ngenzere kugole nkombe
0: aturukiremu ya jana heri ya silimuka
5: ono wabire na imuka bay nao nagenda kutabara mbazi hali nono na imuka na silimuka na gamba ngo yaje kugole nkombe hatono iza na gamba onasigira umwana wangala ngo agenzere gule nkombi hati yonu tabalize we hati yasirimuka kuhambi yonu wagenzere gule nkombi hati amanza agenda kuyetororo uko na asere nkombi habagenze kujiguro mkazi amazire kumubura ni kwataniza natugambira ngo mwana wange bamutware
4: agenda police
5: ha police tugira yo mutwe ira yogeye kiye
0: mukwaza bayiroho rwebagyo
5: yego
2: hati rwebagyo tunakirege tuterirege na nanka abaire jemusi tu amugamba hakiyo to mkairirizi bakibazeyo baitu kanti kaintura programu ya bagurusi tu alinda kugura ni bakibaza auti tuchulie
4: abiruwa mbagambi
2: tu bagambi ijo tuseruirege muno tu asero mwana ya gura
0: omkazo ogu na waba irari mumuiruwaru na aruwazo
2: kwa izile buiti kairege na yetoro rano mwodi ya kulinyaba kaza ba
0: taine mumuruwa ile wena wa izile buiti
2: kwa tulengeroka kumuseruiriza tuagenda mwodi ya wakazi wangamba ito tuikairu tururo mkazi na ye torora na ija na ye mera na abaza na wakazi abazai tutakenga kikiaro mtamanya waba ilali hatangeti na ye ndo mwana haka tulengeroka kumusera no mwodi tu abaza na abaza wangamba ito tutumumanyi
0: wakubaza rimiki
1: kubaza ndi mibira kubaza rukiga kubaza rutoro to kumukenga
0: bayi tungere mugira police kandi ne irwaro rederi manyiri buna basa na mukuru wirwaro
5: tubamanyisize ke mwa doctor.

0: gwo mwaka gunu enkumibiri yabiri na mukaga mwije tuteme singe vyana hanu kagedi mchawuni haka nyansi playground omwaleko ni kuja kutandike vile vyo kwezi yabiri na kimu okwezi yo kwa katanu pake vile vyo kwezi asatu na kimu okwezi yo kwa katanu
1: hati kono kwe mwana so kwa vyama usobuzi ebyo burambuzi na ebyo burimi mchamu kurebi ama kuzibye muetaka enano kwa lesi.

Okay, tukwenda kuikaguza kirokinu nyowe na iwe. Tukwenda kuikaguza nyowe na iwe omuhuliriza wa KKS Radio.

0: 13 anko wabana Herbal Clinics. Life goes on.
1: Abantu bekagandi MG Tradition bakutusako.
2: Omwana ko gwo mwaka gunu. 12 na mukaga. Mwije temesinge byana. Hanu kagadi mutawuni. Hakanyasi playground. Omwana ko nikuja kutandika biro byo kwezi 2 na kimu. Okwezi okwa 5. Pake biro byo kwezi 3 na kimu. Okwezi okwa 5.
1: Hadi kono gwo mwana so gwa byabu sobuzi. Ebyo bulambuzi. Nebyo bulimi. Mujja mukure byamaguzi byemwetaka. Era nokolese byamwe byamunonyeza katale. Abange, kuno mwale so gwansuso. Mujatula mulebi solo vya muzu. Omuli maya, tiger, gonya, timba. Nebira la binji.
2: Kandi ya birabi ya kwezi ya bini na bisatu. Okwezi ya kwa katani. Nituja kuwa na omuzini. Rachel Ray.
3: Mwekwa lachi wato sirike. Omukazi kwa lachi wato sirike. Uguda buche chiri wanza Rachel Ray aka. Laga offline. Jaga loku jukiza wantu wangamu inaweka gadingi. Na kuzo mweza bini musatu. May. Dina mwaku playground. Kumwale so saka. Chikina kweda masu. Chikina kweda chaka binyo. Either.
2: Kandi ya kutaha. Nwaja kusasule 15 zonka.
1: Ujamu nyumire sakas. Abana mubouncing castle zebya subo. Nebi rara. Nenga kumaini geti. Tuliba kusasule angaru kumiru kumi. Ataku geti ya zoo. Enkumi piri. Waburamu abetago kuwale sano kubukinge midara.
2: Mutera 0 musanju 0 itano. 0 0. Kinana na itano. Kinana. Mutera na halienu. Eya 0 isatu muenda 4. Kinana na muenda. Chenda na mukaga. Ana na mukaga.
1: Tana beka gadichenzi kemuhoro rompefu mama la isu nga chana isoke chaba di maburona chatele kera nutete pacho nyamaruna ne miridano mujetu nyumiruwa mwale soguno ngaguwa kidua Reham Movit Nail Special Lager Peps
4: Nebel Lager shares your passion.

0: Walinaa kenya mukazi warata serikali kimani aso mukazi ni wale kama mukazi marungi muna.
1: Yeah, okay. Kale kanywani we bale aha baitu wewe hello
2: ndebiria
1: waitum
2: ndagambe byangireka
1: mhm
2: osaze ntaya so
1: eh
2: so atogo musaje bintu birabya yangira byeganyire
1: no lo bya kugeza ko munange
2: atokoro
1: mhm
2: uja kusanga ngo mukazi atari harurengorwe
1: mhm
2: kani juka na Bible haruho ekigamba ngo muntu omubi wahinduka kareke bibi bye
1: akakore birundi
2: peri nonihira ngo gwe mukazi ngo byenyuma biramwebwe
1: nikisoboka
2: kuri akurunga ibire byagamba ngo musegera mugurage nyama birayebwe
1: tomanya
2: akunira ngo nomuhigi waramuhigira kurungi amufunire nyamera mumara nyokoro atari saiziye kana atari gurediye
1: ni okay
2: kandi kietago muntu boba noja kuri enyama kuri enyama iri guredi yawe habwokuba ogwo mukazi okusanga gurede etari yaye
1: okay
2: ijukira nobwongo bwawe bukasanga nibuisana isana so ate mukazi amweganyira angane iraya gamusoire tibaja kusobora angana
1: okay, Emma niko agambire leka trole nondi wanyakulo hekichwe kakia kiro kino kuli ire umukaikuru asabire umutabani omugisa ya muherezo omugisa ya mazire kumuanjuru romukazo ndi oya guira horudo ya tungire ni bagonza kwehanika ni barole nseba fundiri rabu kubabali bagonzewa babu bakaba nagaho iwe okugambota leka trole on hello.
3: Hello.
1: Waitum.
3: Baba gani kulia?
1: Ego.
3: Akala kaza na mimi na sio.
1: Mhm.
3: Akaza na mimi na baba kiera.
1: Wewe tuheleze ngaruko am.
3: Ndio tuna mshwe.
1: Mhm. Okay. Aha. Eyo mayere omukaikoro wagambira mukazi kamurungi muna bantu bagamba raswero. Leka tulone. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Waitum.
3: Ndiyo wabali mtetani.
1: Nae ukuliriza.
3: Unuwa mwakiri benbrisko watali.
1: Hmm.
3: Awa kaikuru nicho venda abo banyi na zarabante nicho venda venda wa shiaka.
1: Hei.
3: Hei. Wakamukina ametikiri.
1: Uhu.
3: Hei iti awarungi wetu wa suweru wa ni watekereze wa raja wa lijanka.
1: Hmm.
3: Agumisirizo mtaijawa neja kumuihai.
1: Okay.
3: Hmm. Kama mundi amuyambira beno murungi afwese no murungi mutima hone. Mhm. Nisirize basurenga natiri akamure message atanuka gukindi kahandi hata akwarata.
1: Okay. Aha, ah ni kwa tugambire leka tole. Nono na wakugamba hello.
4: Hello, guni mande mstaff tanga rimbara tsenyi.
1: Ego.
4: Ati yowe yongira nguwaza kutako mkazo tako kwa mkazo ura ura ngumkazo na nkawa mara wa nanka ino ndesho.
1: Hmm.
4: Ato razakura wala jira

0: busamu busamu. Yee, yeah, beautize in the hands of baby holder. Leka tuwale ondanya kutulo nyakuloho na wea kutugambira kiru nde kitekirezo ke omote kanisa eno. 0 musanju 8 0 8 0 0 ina mukaga ina. Runde ya 0 musanju 8 musanju 8 ina 9 mukaga 9 8. Runde ya 0 musanju 5 2 musanju 2 8 2 11. Hello.
1: Hello, Madam Lydia.
0: Waitum.
1: Wevare kutuhereza.
0: Na ukuliriza.
1: Ati alo baku gama ngumanya mkazi murungita saa kuchumba.
0: Tubaliza no honu waitum.
1: Honu waliza honu Dr. Raff David Kichuchura. Omukazi murunga sobora kuchumba kazi tabaraba ine ngezo na gondero msaija wae obufumbo kuja kuguma.
0: Yego.
1: Chikuru nukura haba no nyirira ati sio tutuine wajajama ito baku nyirira kandi bakurire mmaka
0: baka
1: abo bareke kubazezi omuntu waku nyirira na oba mutuwara na waku bana ayenda maka kuchumba kere ndi Dr. Raff David Kichuchura ncharo wa shomu
0: kali kanyoan. Hello.
2: Hello, Madam Lady.
0: Waitum.
2: Wewele program
0: na yo kuliriza.
2: Kwa mwono la iti Grace Hapida Mhor.
0: Ego.
2: Boza wakaza warungi na wa basuero wa tulekemu.
0: Wama iwi.
2: Kwa murungi na wa asuero. Bagonza kutugamba warungi wa tasuero aga.
0: Bake wali yomba kwa.
2: Kale wa mprogramu ya nungi mami.
0: We vale sweet. Nukuwa ho ohulize. Aha, leka tutunge nonu. Hello.
3: Hello.
0: Waito.
3: Wanzina kitu kekene sikuru gashirani.
0: Ego.
3: Awa dana mkazo mulungi taswele na waswele kanda akura amaka ataikura. Tikuli dama ya wakaza mulungi taswele awa swele.
0: Okay.
3: Kikeni kitu kekene sikuru gashirani.
0: Webale Dennis kianyi yaho. Hello.
4: Hello.
0: Waito. Waito.
4: Era ridi ya kubora.
0: Hello, kanywani geno maiso live hambeo za KKCR.
4: Amazina ni waheri za kumiyoni. Abakaza barungi niyo watuwa maka bonka na babi kanijabarimu.
0: Bagambide.
4: Inanyonde
0: hanko nkubili. Okay, webale kubaho. Kandi ino kubaza ho hamuna itwe. Hello. Waitum.
4: Yoni katunche ye jiruze kuwa kiyo mnende kikiri. Kabagamba uwebali, kiriyane hanu abakisi imevainja abaina wakaza wa yumu bara ni wanyirine bagamba, eta msebola kutukuru mnono. Baiti saa zinu wakazi walimi, baza ya abana, makabu mbekere, bakwevuga. Abakazi abarungino bakuferwa kakimu, ero kwa kuwazo hivyo tamaniko ulira mkazi. Kabagamba na nyikimu, kutufala kiyo mnende walimu. Yote kadeka datonya amurungi, yeka.
0: Obo ine tata iwe. Hello.
5: Mwagari kuhetu za nini.
0: Na yu kuliri zao.
5: Mwagari wa gavana.
0: Ego.
5: Mazima kwe. Kwe. Kwa shwera gomu vile. Kwa shwera gomu. Kwa shwera gomu tima. Andu urunji wa. Kwa shwera tima. Ino alamu kushuru mkaze mruunza awanire iwa mshiju mvira. Umuribyo na wala mruundige mshiju na mkaza kama mruunzi ni mbaza kuombeka. Kandi necha mzire kumisha mru mjisha wa zire na wati vangu ire. Wazire vangu wakutika ya mtikuka na shumaya wajra mnare tundige na wamu shaviru mjisha kare sigarano tuwele.
0: Okay, wechikuru boka kubole sere ala kora tombu zaidi. Akubana kugondeze kirungi kionka runde birungi mubomezu wao. Hello.
6: Hello.
0: Waitum.
6: Unye nduwa Ronald Bukwar.
0: Ego.
6: Hei, wakaza warungi na uva suerua. Wechikuru kakubawa inemu engeso. Kusora kusueru.
0: Okay.
6: Kale kale.
0: Kale kanyohane. Hello.
6: Hello.
0: Waitum.
6: Mwale programu ni tekani zei.
0: Ego.
6: Ono kawulikirodo kitaha dimani kitemba atapo watagenga. Ati nye kuenda kuhabu zaabo wabagamba nti abarungiti basuerua.

0: iwawa inemuka muvi
1: bakaguze
0: ateke kiabuzo mtekele hali yaba bagamba nti abakazi abarongiti basuerwa asoka rore iwe uwa yagire kusuera ya leta muka kareto muvi
1: okay
0: eke kiabuzo mtekele hali yaba bagamba abarongi yabo hadiman kitema
1: okay iwe bale hadiman leka tulone loo
2: nibiyo
1: waito
2: kitugambire ngo abakazi abarongiti basuerwa baito kusuerwa zibangesu kano mukazi kikumanyiso mukazi wasuerwa mukazi kio wasuera kikumanyiso mtu kwe kuja kusuera ukwendo toze grade yawe
1: okay
2: hata redora kugambire we uliruna kari yenyama hata kurenyama ilikuhura atari yangana kikwetago mtu kwe kuwa noja kusuera toze grade yawe kando tozo mtu kuma

0: Ego.
1: Kajo mugi isanata.
0: Bara tugambira.
1: Baguza aba bagamo mukazi omubi omurungi omubi isanata. Nyongiro msejo mukazi wakalese wena aba murungi abokuba bamusimira. Oba wembaliga oba cyamiro batayineriso uwa bamusimira niwe murungi we.
0: Yeah.
1: Baguza aba bagamo mukazi murungi tasoro mukazi omubi ni isanata.
0: Okay, baba kagwiza hello kwa lekatolonu hello waitum wanji
2: mwazi Benjamin kuda ufunjo
0: ego Benjamin
2: mwani ingamba mkazi wei na asera singa omuseja musimiri wena asera wewa nyombi kuliza na programu yao njigonza munu
0: webale kuikara hoga no kujigonza hello.
3: Hello.
0: Waitu.
3: Kalugamba garichi. Abukazi wana mwagari. Kama wa mkudu.
0: Ego. Kale kabagambe. Webale, aha, ibitekerezo vya bantu, wabihora. Le katrole, nona kutugamba ata. Hello.
3: Mande ni fakta angaribu ya kwenye na agaru kawo. Waitu ya angati yangu umukazi wenu uwa kalewa mwisho kwa kubonerera. Ugo mukazi wena imekubaratie kuhiro mukazi kumaraga kumutazo homu isa makaga awi kivisi jiro usha wagaru hanga kawali wa ya vikora. Ugo mukazi kave murungi kave muri wami isa makaga awi ahati jiro kabukwasa ruhanga ruhanga alateka kudombe kama kaga.
0: Okay.
3: Karo mukazi muri karo mukazi murungi kuhiro huo simile nguo mukazi murungi. Ba mama vitu ba mkade vitu unavuha limawara ya mila kanda makawa gine kandi na bakikuru maandero staff changa nimbara chitemi kukuri chini
0: webale kanywani hello hello okay hello
3: hello
0: waitu
3: webale program
0: na yukuli riza
3: webale mkutuwe tele mizame kutuwe
0: ego
3: Orang bawa mesyuarat Francis Jendro Dobtondo itu kan kan? Ati pikir awak gampang gom kasi omrungi tasuerwa. Aba apa yang dia buat waktu itu berasa gom kasi nanti tu gom kasi sana aja. Gom kasi omrungi taroho, nomogi taroho, nanti gom omrungi nomogi taroho. Iroh mulinda angai nemu takkan dia ingat pun cuci macam cukup.
0: Iko.
3: Kau yang soal enggak? Omukazi nkoko abana patagana na familia ya suru na mwa baruguru wazi. Atezo isa haiguru. Oba mubi, oba murungi afesu gaitu omutima nkukuleka omukazi kubali murungi rundi mubi. Nkoradana eye naiva niyo erayoleka ngu omukazi mubi rundi murungi. Kanda abakazi abagumisiriza. Ataito munu noba bali mubi gaitu akatibata gumisiriza na bali mubi. Atila mbundi programu ni.
0: Mbale no kubaho hulirize leka tukwate probably nkababili rundomu akusemba yo hello
4: hello
0: waitum
4: mbale mbale mungiti ya bele
0: ego
4: mbale
0: ego tuwalize noha
4: na njini ya jiresi mpamishi kudonde utani chukuru kubutu kutikila
0: gini
4: kando mchiko mwendo mbele ula sana ya sige kizidoki ya mtuwa kati ya ijomu wa ya kumisawa ya kumima kweri mura kata gana
0: Hewe.
4: Uri kwefao. Atoja kusanga uwo muwiki na akanya matakafuna. Kandi kulia kurungi nungu kunyirira kukuruga. Hati yora ikari zanguwai. Mbevi himbe vi himbe vi himba kweri. Yafutekezo mkazi yafanya makubata kendo vake ya kenyanta. Diyo namu inakuikiraniza. Kuli gamba ngu mungambi. Yure ensamaji uwo mkubu kive kinanga ngu mpaka nyama nyama haa. Betu ikio vwile na iwa wana vibu
0: nzebi. Ego.
4: Wale kutuereza.
0: Wale na iwe kitekerezo kiawe. Akusembayo. Hello.
3: Kone telema wakali.

0: kibile kusima program ya
1: Mwale kusima talemwa ebichwe kabia mabale. Mwenyikirize amasimu nga garukize hano habwa hati munteka nzeno. Nigukia mkaga na wabu tuliba munteka nzaniyo emu. Tulitandikila the second episode in this second season. Tuetegereze ya hatobugisa waguba haire bikuliba tabita. Na abandi bali mwona nkukubabaire mseason 1 no mseason 2 eno. Bakuja kubaba nibabamu nikotumanye kandi tuongere kwega. Nyina Saija baba haire izwa mugisa ya teka una komenti. Mukazi kamurongi muno inono kanizerara kora abiona tukuija kubantubirora omu episode zirundo mizano ya ito elaba negaruka ho. Ata ile simuwe vale atasuba ile kutunga mugisa kukutesa horu nukahonura ho na itwe next Saturday the better. Kandiwe abaira uhulirize tutaile simu inyo ninyo abakira yobwingi mwebale kuikara hogo ptosa no kugonza gente kaniza zaitu ezi kwa ukana nka KKCR. So lakatwa hindro mkwa tujene teka niza ya our parliament kanda kia kuina ni nyowa lidi ya soboro kuike saa mnana zenyini mbali nkuija kubani nkuerekereza and of course kuija kubani tuija nekinte kende.

0: kanywani network kulirimo rukwe. Hello. Na yo kuliriza. Okay. Let's go alone. Hello.
1: Hello.
0: Wait.
1: Baba, I'm a Dixon.
0: Ego, Olinka.
1: No, Tete.
0: Ego.
1: I think now. I want to have a year. The money was to call it to organize.
0: Okay, hello.
2: Where are you going?
0: Na ukuliriza.
2: Bogoa gamba na village boy rich. Anga nipeka wana team aseni guandira bi pata sub county. Amazi manyoka kubiti zinderi aturabara bira. Epo yeye amazi masubiri kanya hundi kura ya tine shonga yona. Arashe mire kumeka gure motoka ye yake ifuka. Wetu baka kumisamu baka chondu za baka reubundi yaba yafu nireje mfuna sisi ya tata mumonga kufunda bandi yacha nga mundi ya hali kubaka nga government baka wana kumuchingula ya mishango wete motu kaya ya itunjire mvusi nje atine kukwa hivire government mawashe mirele kumureka kane nyondi kuye babugire kwenye masikika bata laka kumukoma amena diye tute huli kumtoa mbuke mbapare ya kifu kuzi ya kure hakita kiri kura bata laka kumutanga kata kuka kwezi ya mbasikika kuchina manifestira direktu wa chihiro wa hindi na choku chukua tao ya chimi ya naoma amareka kure nyaki yuku mizene kiri sanga zai ya wani na ubo ndire batijeke mazama sutuka wa wamure chila kondela katukulira Richard Karangara rekangu mewa chumu.
0: Okay, Richard wa Karangara webale. Hello.
3: Hello.
0: Waitum.
3: Wale kwele.
0: Lego.
3: So mkwa tukazwa watu inosu. So wa membo ukara menta warahire na mwenye mbakulichi ayu. Yeo hile hiyo eventi waraganiza avantu wazakulele kurungi. Kandi chindi cha kando mtu wa ansina nyugwa muno. Ulikiza mpongu msoro. Okusange vintu vimuwa vitendeza avu msoro. Baitu kandi na osange vilima vitu ukulima. Vila akabei kurungi. Chonkano usangaka vila kukutunja mili chori kareha bei chonkezi chori kivila abei kurungi. So chintu echo na chuga mwende kitekelezo kurungi. So wale kei kutembi yo msoro habo gamba sente government ze kukuzo sa ningi atinka jereba MP kakamereza milo mchikumi chunga kani mwora hasede ya government vinte vikuwe tajisilo kukuru wa vili vingi munu waitu wazereza wa mwembo vipara mwembo so na wecho pekinto esu wa kekezo kuro ungi wa mputuka zo wa ndo
0: Okay, leka trole na unanyoklo. Hello.
4: Hello.
0: Waitum.
4: Ewa le program.
0: Na yo kuliriza.
4: Ndi Nova Jackson Saro ngo gwarande. Abari nkoma zimukale ezili mwalindu. Ezili mwa bisemere kuvane bei e manye mu ntere cyuri tumanye ngo kilo yiri cyuri negura shiringi ziti. Kutari kutegereza ubundi wari hinga barukaga ubundi mari hinga wazigura wabiguza shiringi bibiri afrika bei tumanye ngo ibicuri akatareke ibicuri ebitasire kahunga biri ya shiringi ziti akahunga ni ziti Meli himba ni chuchimu bitu ili ntudiai kara biti umuhinji era tariku ya kugoburu rama wuku umuhinji na ingechi ntatariku manyanku kwa hariku enda kuchiguzi
0: okay.
4: Dene chindi
0: oh sorry kanywa ndo kutukireho kusobora garuka mu katera niko tukasobora kuba nitubazaho hamnayo hello
3: hello
0: waitum wanje
3: wanje
0: kurungo sibirota iwe
3: kurungo
0: tubalize no honu
3: ano kato kabunga Ate tinze kwebuta Amuntu wawa nzika ze kumitu zizibua Tukisoge kukwate ze pete zona Kando kwebintu mamaduka ze kutimba Yugando ze kutowanka Ate ni wete nde kureba. Matele ni obuji hazakiza. Anankari ambaba hii tepe hivi kutundu ni kwetu hivi.
0: Okay.
3: Eba le kute hivi.
0: Eba le na yu kuliriza. Hello.
1: Madam.
0: Waitu.
1: Mama ba. Bani nyenda kumanya. Mu parliament ya Uganda ikisanga kine kitandikire tino ba MP bainga.
0: Okay.
1: Kani ndera na chene kitaribaniza kuwa na ba MP baingi muyangu. Hatu for example bo kujia nka Bugando. Ikisanga magombora nkabiri gakunu gaine MP. So ba MP baingi kuwa na wani wataribanizo mwe wa msoro. Akuwa zikuwa mpili zisente nyingi munu zisente zikuwa nizituarua abasomesa zisente zikuwa nizikura mungudo na marwaro senye ukuro zikuwa kiumbi tukesha
0: okay.
1: Nene kito kindi ukahurao walibachirenu tukore tamurimiki kimanyire kinto echo chiarabu wa mukaramenti kwa wako mwetuende kwa wanda japonera rangirewe
0: Kalele kan kugarukemo hali ebimonka gwize aba members of parliament twine baingaha omuhendo gwa bakurasi murukura turukore ihanga bona hamu bakwija kuba 15 29 bona hata aba members of parliament 5 29 aba members of parliament 5 27 bona barahire bona abo barahire asigaire MP omu Michael watakarahire then hamu ne kikaro kiri ekyomkurasa ya fire au habwa district ya Kalangala ogwa ya fire mkiara Helen nakimuli wakwezo kuhingu irokuo bami nibo ya fire na bubara garuka kukome ukutera karuru baka koma araba na kuratira bakazi mnomuno na nyamasa zegi umurukula turukoro ya hanga kikaro kiyomukazi by Jacob Rahis. So our members of parliament won tuina makumi bikumbitano makumi arina muenda and in this kisanja ekitu ataandik nebo baku ijakurat obali kecho muendo olihura ni watabolinga bills motions ziri watabol kantu libukutekeraho osobole kubano manyangu wewe

0: za taifa na tukajifanyia constitution ambaye ni mwanga mbereni o kazi mzee umefanya nasi
1: wapiganaji wa UPDF tumewashirisha maadui kurudia kuharibu taifa
0: tunawashukuru makomanda wote wa jeshi letu la UPDF.

0: cheno tumwine ompole zaidi makomanda wa
1: wapinga naja wa yupidia tunashirisha madui kurudia kuharibu taifa.
0: Komanda kazi ni komanda Kerimu, komanda oswa meja sura meja andia nabu komanda lakala alteni kano dradiga ompango munayo tupangia.
1: Wapinga naja wa yupidia tunashirisha madui kurudia kuharibu taifa.
0: Komanda Katende, komanda Chigongo, komanda Gava, meja Wadidi, meja Samu Fled Rakiseta, musiregeze.

0: te komanda luduku teni kano Edson Mozola kule sehemu za Chitigumu omzidi ya nendi yonjia
1: wapika na jawa yupitie tumashidisha matui kurudia waribu taifa
0: komanda Kawaga komanda Katagala teni kano Keta komanda Wiri Tipita lwa Mwenge kuna na Meja Ovoya ompole kweri makomanda wa
1: wapika na jawa yupitie tumashidisha matui kurudia waribu taifa
0: komanda Sebi komanda Sekavoja teni Kaganda Longino Ruteni Bigirwa, komanda Kasule, Ruteni Kano, Angina, ompole sana kutupangia.
1: Wapika na jawa yupitie, tumashidisha matui, kurudia waribu taifa.
0: Komanda Koleta, komanda Tabani, kifalu yao ikondere, tunatinyifunza.

0: Alex gamba hona mani waterangai. Alex kamsego.
1: Na ni mbuze chakunya kanya si. Wakutunya noteru wa muta na otira.
0: Obu kwa noteru wa muta kwenye chakunya chanyashi.
1: Na otira.
0: Okay, ajaku garu kamu. Hello. Radio.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Mugwebale.
0: Ego neje bale ni uwa wa terangai.
2: Omu chari gonza pita ni kitema.
0: Ego.
2: Ate tingwenda kwa abuza. Nyashe jevo ginywa. Omute aviamira kaa ntuke. Kumukole la wate mukole.
0: Tingu kenge.
2: Atatika aviamira.
0: Wanji.

0: okunywa tekikaikireyo. Leka tugaruke mu studios, Dr. ajja kuba natusobola.
1: Otyo webare munonga ninja kubanza n'umuhereza
2: yanabuza aha kituzi
1: umuhereza wanabuza kituzi ekituzi ekitu ekitugira ningashi ekitukozesa icyo kituzi cyo kumanya so tuyine kituzi tugire bituze byitu ebitwaye tondireho ningashi bituze byo nito tukumanya uko tukubikora abo kati nabase kubikoreka kwa kwa yero no yenda kubimanya ukizira tuhichira tukuoreka ebituze byo uko bikozire ki okubiri so ekituzi cyo iwe nikanyesige ngo nakugarukamo abo kwa tinkwija kushoborera munonga ningashi ni no jaktunge namba yesemo nambana nabashomere 0 6 6 ruka den ohandike mukaga 30 ohandike 429 na 0 6 5 6 29 10 na 0 6 6 8 5 mukaga ni 2 0 6 ubwo ni burukije kumanya bingi ibisinga ahari ebyo so ekindi ninzagarukamo ari owakamusego imwe bandi babuza wanobuza aha mutwe omutwe ogurufite nabajya ati abakuterwa mutugwa burukanya mukigara mato binesenye ngeta kuciro rukoro ikifuba amisho nunamizwe kuri yo tu tukaraba kufuno kwa yebwa no gwejagwejera ahabwe kirungo cente terezo na bimwaryo binani ngambaho namazema nyashinje kandi kuyamba icoko ico nyine kora kiri mu kasheshe onyo bubiri nyo mushano onyo bubiri umwazo onyo bucupo bubiri wachikora kumara week emwe.

0: webale jani
1: kale webale mnonga tekaniza ya unyani bitu abacho kunywa cha nyash alcohol kombucha drink niho yakanga nanije mede ho mugaro mwana omuka kama gondeze ukuraraje kandi utakaruga ha radio abotekaniza zindi ezyo garuka
2: moyone hoire tukimazire muje tuikare tunyakio kunyakia ito kitu ho bushinge Nyash nyash alcoholic kombucha drink kio kunywa kirungi wewe abakagadi mukisangi mamada and family mwasebandeke mwagiston mwapol general stores hamno maduka gandi muhoro mwamusana mwakafudu hamno mwakakuru abakyenzige nyash nyash nokisanga mwakatusabe nowa dipo hamno mwanatasha dipo mabale mukisangi mamaster sarongo hamno mwasaron
3: mwaba apachwa mwa mchara master mchikubo abachangwali mchangi mwa mchara master dipo hamno mwa okati dipo charushesha omwa beni dipo bugwara omwa edi hamono mwa Philip
2: abakitemba mwa simi ya Julius hamno mwa Obed abakiangwali mukampu mukasange mwa mama Irini hamno mwa Bwambale dipo kabasekende mwa Mutevi imara mwa Edward
3: abamukayora mwa Salongo opposite mukode electronics mpefu ya Sunday mwa Christopher dipo kobushera mwa Tum teo munyarwanda
2: hamno mwa Mkiara Kato nyabaruga sali mkefunye mwa Julius dipo mwa Buyoga wholesalers hamno mwa Saji Burura mugende mwa Ali hamno mwa Jose chakabadima mwa Emma dipo kyaterekera mwa Bilbona dipo mwa Isaya Wholesalers hamno ma Brown aba wanjeyo bisange mwa mama professor katike njeyo mwaka pere kasojo mwa Jomo Kinyata inyabaka msegu ni mwa Moses nokisanga maduka hamno madipo gona kimaze konevwa mu stampu kigumivo ba UNBS
3: batera hasimu ya 0 mushanju mukaga mushanju nkaga ni 3 0 ina abiri na mwene
2: hamna 0 mushanju 3 0 kinana na 5 nkaga na 2 0 3
3: yama wenyashi
2: baka
4: Kagadi, Kivali,
5: Kakumiru,
4: Mumende,
5: Kenjojo,
4: Kikube,
5: Hoima,
4: Kiegegwa,
5: Masindi,
4: Bulisa,
5: Kiriandongo,
4: Kivoga,
5: Kiankwazi,
4: Kavarole,
5: Kamwenge,
4: Kasanda, na Handi Hona. Mwebale kuliza KKCR, Kienda Nemu, Katoniza Musanju, Fama, Redi Yenkura Kurana, Amaka, Hamne Vyaro.